Йоханнес Брамс, Дашнамурейн тріо, до мажор, опус Утсуньйот, Катарумен Мінгем Преслера, Дашнамур, Даніель Жюлієн, Джутак Єв Бернард Грінгауса, Тавджутак.